0: baako ena ya mahwe wanka kwaye bifufura anka operation betimi abemu eche na me behu sesa aba ya no no papa na ye duro no
1: ayo
0: Regina mene ne ba yoku osuku
1: akom ne nkyirem
0: ne ne ba na je me
2: ye se adwuma akojo to na ye ne de
0: e
2: te se ne aban kwen a wo ye
0: je family first
2: wo de card ye na na ye se aha wo nyina
0: fe nkasa me bi anka krochi shema motium
2: ayo ne waje nkwa
0: waje me nkwa
2: eh napoku me danse eh empanyifo se hwerema eda sa pepepe

0: So when you're painting, Zoo Life Agombia Capsules, Yen Konkwa. Try it. I was 0244-946525 and 0277-454-288. Agombia, what my mafia!
1: Era me pa cho bra na me hwa de wo bag im
2: bra aden enan su biem
1: ei time heba me hye ya me kan se yi ba kwin ane wo yi me yensan
2: bra sanya time heba me hya esia jimi ni me fie fo enya de aba ko ebeso yen
1: we de udi se ofa ni nyina
2: time heba me hya me kan se me din wo dance ya heaven ene de me kwa kopie enti se malaria we draw ne time heba mixture
1: enya enu nku o de nanu mo to a wontimi eni die no time heba mixture duo no ene ye ma o oba wa fa afro de wo ma akoda no fo Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ameye hu se uwa atridie malaria yi bi ansa se upeta meba misha enuedudu atu a fo ani kire KNG Heba Center ewe emrom Abijan House ana baakoso wo atonsu mona akwa junction
3: eno echi ura pharmacy shop chemical shop any heba shop dudu na mu a obenye bi ato
1: pre 0244417669
2: kayo Set time ono eye T-I-M-E. Time herbal mixture. Afi malaria fever bia dani ziba ewo munu be tuako.
1: FDA aji ejo dienkra tuwe yi atu.
4: Atia fwa omeda masisa momi eje abuwa fwa enkra tuwa. Yada trade ya mpon kwa me. Ase se ene pape hi. Wade ene adumi ye. Ene omuna samu wade bia wakwa wadi biba. Ene ni wade ba yene die. Wa miye hu bun sam na me bun sam an ope mi hu ni pam me hu adwiri mi pam mia me dofu kwadwantwi ai wa ma me hu so bun sam ene omuno se ya wo bun sam ye wo bae bun sam
5: ai
4: ti kwadwantwi bun sam an a bae bun sam
5: ene wa fa hye hoy
4: me ma no ndrujo kina mi bi sam
5: be ma de ano e bun sam de a
4: na ne wo ye bae bun sam ne kwadwo we de omuno ne kan ye nya mia me de ka krabi na
5: kwadwo nya mia
4: na woni nti de nko ana akwesho omene
5: mu e na wanti
4: da bia
5: abraham ko ba bia se ewo
4: o wo ye de nya mia se me hu se se me ba ye ne ye adwuma ka ne ne na me ka se ntimi
5: me ka se bia nka ba ka se nipa
4: ba bia ko da bi utimi ye ne ye ye dia so da nya mia se nyori pa nyina na ntimi ye obi ma ne bem
5: abia pa ba ye se mo
4: ah papa bi
5: na wo bi
4: me wo bi na mi pe bi
5: abia na ye ka bonsam bonsam wo wo ye bonsam aso nya bonsam
4: mi ametima ye me bonsam
5: sa
4: ai metima ye me bonsam aso aye mi nya me
5: ti aso fofo no mu nyim se ye ne ye go mo na se ya bonsam fo
4: Oma anyim si ye nyina aya ono oma aka ho ye ya bonsam fo.
5: Ne ne ke no. Ya yo mede ya hwe. Ya hwe bonsam no kwa mo no mo hwe no.
4: E no de so oma hu se se bia bru se bia nya adwe. Oma dwene mo mre. Ebre bi ne ne de mi hu ye kra ne de credo ya.
5: Ai.
4: Ah wo to na aka se gu ma.
5: Wa kasi
4: mu kasi ma. Na de ahoma so bi de abɔ pra ya. Na wo de pram fo se ya. Wo pra wa tam fo. Wa kan ma si mu pra.
5: Yeah,
4: mini mbo bi okwa asori bi a na wose waja dan e ka wode wa asori ho no se edi mfie wa hakura because pledge no all sorry me shabo me ba betwia we me ba betwia we
5: me so si
4: bon samu de ene ya ya
5: so fun so sike gu bank nye sika ketwa
4: so ah
5: e jo bi de ka wonti min
4: na sa asori ba yare a yesere mpa ye ne ma no
5: awurade
4: so fun so yare a ye jeje
5: sika
4: So, so for car say I ye beto ye wia so for car ye beto. One so so one nam form.
5: One nam form.
4: So for so one nam kwa mwa no kwa mwa shwene ni mte.
5: Eurade. Ya wo.
4: Oh, ya wo. Ose ni pa ma ye ni eda wo.
5: Eda wo.
4: Esa sa chwa kwa mkwa ni si ye ni pedriano. Ya ni nyanko pon na sorry dain.
5: Kwa.
4: Enti yo ni pedriani ye.
5: Kwa abina.
4: Na sum nyanko pon ye di nu kwa.
5: Kwa.
4: Na ntili chwa jai.
5: Jesus Christ. Kwa.
4: Emim jai. Pesa mi kubi nye jai. Be you grow jack one said jack
5: one now about wood. Why would the wood when you smoke jenny?
4: Nami de noo.
5: Yeah, we me.
4: Ah,
5: no, we jay.
4: Okay, so I say. So, woman, and you say, yes, sir, you sue any ye bind. See, it's Mrs. Sawin, you
5: know. Count of a bow,
4: be a yammy, or be a
5: yammy.
4: It's on say, Trocon Cronas, our castle was yes, shrunning no me. Awo ye tachire
5: ma so.
4: Na adie bia ye beche chire na sase so ono asa fo na adie beche chire ni so. Na adie be sane no. O be sane.
5: Abena fe na
4: adie. Adie ti ni edi ye jidi akwa sheni pe bimu. A ama ebinum se bi eburu eji yes kan mara hu se me wom se wo be kwa sori na sofo ne twantro ana wadi ntro bi akyra waka anipa bi hu hu asem one wadi tro e tro na wadi waja wadwendwere edru na dru a woda a wonda sofo ne so bedwa ebeda hwan kro mo ene wa chikura waka ye wasa ji wo sika wo Ozu wu kofie kura mpo na bi ade obedi
5: enyen ento ni akatu
4: bunye aduane a sebi eburu esiwani ma hu hu untimi ndi sofo nzu bedi awie ni waye kew
5: wakachos wentimansa
4: so ebinum de akura ne nya no kure etime de se ne asantefo ohuma nchichemu miensa wo kan ba anafo ho no wo se no kura wa ka se ho ho
5: em se de ben fin fin ho no
4: em fin fro no
5: em fin fin
4: ai wa so tire mu fita enti amu nku
5: santi
4: fo ho no kure bible na akra nso ka se wo ku yeda
5: ye mu na ve aden
4: enye ni panyi na pese ye be sori ni ye be hu se osi guso abrana wo kura no so ne yam ananko wo bubu aguo
5: abrana nim so afu ni jaso e dem timi she nkom me hu bibi se efro bi akwabena akwabena wo so ko
4: no asore domo agu wei ho na ande kwabena
5: wo so ko okwa kaza no abusa se ofri hin na fra wo sai wo so je ni pa domo she nkom ma ho bi efro de kwabena na ande wo be busa media
4: wo ko dru comfort ho so ohun wa no wo bo wa ma ne e chira opem so
6: yes so ma santaman
4: afa prince
6: Mammy Dufi.
4: Offer me to you.
6: Ah, one mamma quaint dear. May me rasant and henny drink one, and I sent him a mo drink one. No much here, only one pipe, my bed your fool. And that topic I'm what they are to do, you know.
4: No, they buy you on your cord, they be by Yamia, the crime in me to the moon, sir. They be on no sooner name, baby, or cofaba.
6: Mimbu be taught, taught way. Bonsam nina me, me dear, men qua me dear, me can dear. Omo ye ntafo se bible ne ye no krese de ya tro wo ma tro ne de a wo se wonu ne bo wo se fo se won se enti de na ye de ne ma bi kwohye bonsam Mighty chapter 4 kruya anso nyame a wo bo soro ne fom esa ma na ho kwan e ma bonsam etoto na no eso ne hwe Enti e wonu ye nhwehwemu a wodede na ekwohye bonsam se wo ha obi won na ye de wo ye wo wokro bia ya na menu ya bi ka no asem se wonu ne bonsam sa wo wokro ye e sa wo bible ni mu se yankopon se ye ma ye ni nte me ne mu a wo boye se ni suni ne se suno wo se ye ma ye ni nte te se aboa wo wo Enti ya denye me kwa shabu nsamsa wanu nese niye me yisi ya. Eye yena yini mpapa, yini mbone. Ena yensa anye sech, yenye mshishimu. Na yungu niye me anyame, sedye ye osi yenye ni mshishimu no. Uya ube tiasye, na wabre uwasi, nuwe dilaye nesu. Nuwe denadom, nadomo. Ebi se nene me yedi yeni huwa ye fan bone ni nyinane ye bone. Ana nye die ye kane papa ni nye nansu na ye papa. Jise ye ye nshushe mu ye. Eni ye bengu se papa ye a ye nye nansu ye dofu ye ye papa. Boni we nse ye bone. Because oko kotoa. Ubi ye kumubi. Ense ye yino ye jane se. E
7: kumubi
6: wakum kum papa. Ebi se na nipa na wakuno no. Nko wanunu kukun ubi. Ena ubi nso e kuno. Enti wachuchaji ubi diya. De wono no di kan no wono ne ye bu na ten entinye bone nyina ene ye bone ene nye papa nyina na ye papa na ni nyina ji se urade de dom ye na wo ma ye ntiasie na ya hwehwe entimeme ntiasie kakra ne madisi
4: yo me da se nyame ondom ye ntiasie abuafo aso ya stand up any ebie heba center dr dia haba 20 ya dia se pimsa company limited what the service vital mixture and capsules are bedroom man so di to see taker ya de bone no ase bema wo pija empija bema wa ye mre wo keteso kitma heba powder kopebi ne ntun na munyare wa nyina ase mam muhammad abubakar 81 enterprise or the solar electronics abawa german so a maybe a woody a con kind. A wooda foundation for social services or bar when he jade pamoa. Who quite a bachelor de pump frame? Time heba mixture kwane kope binom etuju nso ya ase honam ya na afi wa batinka wa ejire nso ebebwa agombia capsules sisi ya de party ebetu ase ntetem kra bigo cola nom nenya ahoden ne me ne senya achede ewo che listeners her boutique obawa ni monyam ni nyina ani utinwi kopenwi papa fasiesie wo ho e sanso na maranata fast food o ma yaduane pa edi ame ya pom de wonsem so akonkan wo ye ya bedin tro wo topno freno na onse se wachi se de beya wani ebebanyam na na komfo wuso afriye nsu boye chidom na da ma oboa tusunsum ne honama ni yade nyina se de beya ye nyina yebenya ahotom etie fo mpagini se ade chini ante asempofra yechi aye na wotwe twa menwa be ma bia se be bru ofri libia eba ya wosusu se de sika bi mane ye maye pe asase maanom e me fre se bi ma me ya no wototo papa so ba fidie zo a ne se maanu o kanyina se jua dano onya humba ne mum nyanko ponde cheya ene wukwei obeba no wabeyi insembi ano na dienu waka kura ne te makume mune se wasi sebiye bro sebiye nyadro abranti ya nukura wakache nsu nimbe bi asasene dano jini sika minimi enti ya abranti nsu bibe kacho sasasi minimi eda minimano naso ononso so apene edi nisika mano obia washa se jua da wako hospital nti wonya honum jua da bla ye pon ye no na ye te ye se maame no aba be dru ha se obi a wose wuntimi mba me kesi so se maame hwe no wan besi ye chi anka sa wo ba ye obi ani ho eye om strategy sa omuta AUC na se bi onua be manso na wo ka se obebo onua no amane se se onua no sika ne bi ko no asase no so onua no ne nima no no twede ampakwa me ne nananom adaroma onua no e wo ye nchen anopai ye nem ne e de wo mo na nti abranti wade na asem bai mema na bona asem ne tofa se de ebe ya papa wa yi ni ti wa fidie su wa wonchiremu ni anu ye bia wade ama e kra chime mu atena se
7: ye na ma
4: na what you say
7: na me adome ho ye pa
4: ye fra wo say
7: ye fra mi kofi poku
4: afrika robe so
7: me fi edwan kas kase su adru
4: jo wada roma na no de asem ebe to ye ni nyame ncha de ene ebusua ususu so ma ji usika no e wa ha ma me no na no ayampia dodo na no to edema ye nenso nyame adomo nwa na wo bo ne ko adu no wa yi ni ti wa ha mi chiri so wo nchiremu a wode be mayama ato ye nyina ye chirim ti wada roma chirim sabi obe kan ne pepepe esan se mi ameka sa asem ne me bonu tofa ma fa bia nka ho hwa ne makwa yi bia frem ti papa re wa head ye chirim na anu ye a wo wono no so endom ye mfama ye
7: ama wo de eni kwese re waka no amti kwa ko libia se de last week mi
4: se wo fa form kanina
7: amti kwa ko libia mfa form ne ko ye an se na no me kan ye na me ba me papa ska se on to asas mami asasen not me pa edika ko hwa asasen asasen not toy e chira nka me bibi wo so me ko ye na e dance so na me frame ame no e ka che ne se ma asasen ga frame me ko bibi wo so me ko ye no e sin dan wo so me madam fo bisu na e to che ye madam fo no ndi o ga na ha de ne de no owuremu no onko che bi na me de na na ye ene e china ene e china ne sa dada abem ana me my wife also e frame ame no o frame ame na sele mimi kenya unya abotre na ne bla ba ku chire mbi ene ene kre tera mi se me ba ene mba gana na se me ko ne na so no se ne bla no e ba ku chire mbi me frame ne bla no na ye ya so o hine no ene nana etukwan to ka ene e mi na
4: o musu ko libia ho bia da
7: o so na o hine nana etukwan mi me bia oko osi na nakwire akosidewo sesi o sa na waka toka ya mtim na mtim bufui na wa me oka ya me mikate no mikate me fu nyanse se mi hia masase onfa masase na te ho no nyane frem back o frem 2000 ma anfa teleche ebe ebe di battery days na me ma ndu fe mi de beda am
4: ti sesi wo
7: se mi se mi hia masase
4: opa nyine me mo atena se bro
8: wadi osu be dishia
4: mira na what you say
8: odaro ma mi hu ya
4: wadaro ma na odin di say
8: Epache from Kennedy.
4: Opanye Kennedy, mpache ofri krobezo.
8: Epache mfra Abuja.
4: Abuja. Jo. Wada Roma, ya wahana abrantie die asembetu ye. Nimina sebi yebru, sadi mpanyini Kennedy ase. Enyumu ahoy eda ye tirini ura, no no. Tina memane bo na mani eno. Na amira, wada Roma, wuyi ano say.
8: Na sebe, midwasi. Kami kwa nkempe se, asemu nkebeba e.
4: Enyeshi.
8: ɛne sɛ mimi mbra ne nsɛ asɛm ɛma